Eje raka swelen karo wo hiyane karo wo malana ne kona le wera weni ayo masai wera kasai ki hoye lana pa ki hoye lana pa ki hoye lana pa hi basi se patemo ne basi swila yana mathanu juma Ratu lava apana wase Mateus mas apana mali hero venshana. Weni hapshika boto sa sa sore basi su ne.